0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

rekao vam već na početku, kraj vas ostajemo danas do 15 časova. Da vas obavještavamo o svemu novom što se dešava na planeti, da popričamo o nekim bjelosvjetskim ludorijama, ali prije svega da slušamo sjajnu muziku. Za prvo, drugo i treće brinu Dragan, Mudri i Irena. Šta god da radite, tu smo. Ako putujete, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradiška, Gornji Varoš. Ali da bi čekanja brže prošla, možete nas čitati na bigportal.va. Isto to radite ako želite da budete informisani. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, a pišete nam na 828-828 i na našu Face stranicu. Možete nam poslati i poneki muzički prijedlog u onom satu od 11. Pustit ćemo nešto od tih pjesmica koje ste vi poželjeli da čujete, pa čisto da vidimo šta je to tačno. Od lijepih i dobrih vijesti širom Republike Srpske, Roda navratila 19 puta. Mogla se potruditi, ali aj vruće, pa ćemo je oprostiti. 19 bepsončića je stiglo na planetu i veliki zagrlja ide za sve njih. O čemu još danas čavrljamo? O tome kako izgleda kad se neko sa ovih prostora napija, tamo je negdje daleko u svijetu. Onda o nekim poslovima koji su sve traženiji i sve plaćeniji, a sve manje radnika. O tome da li je, kako i koliko moguće predvidjeti zemljotres. Imam onda neki dobar recept, kažu, za čišćenje jetre, za čišćenje žučnih kanala i usput samim tim i za podmlađivanje kompletnog našeg organizma, odnosno za vraćanje one energije koja nam toliko nedostaje, često je upravo zbog preopterećene jetre koja ne stigne da pročisti toksine. Pozitive ljudi ima, kad bi vam danas pričala samo o tome, cijeli dan bi bio ispunjen i to je ono što ohrabruje i što je divno. Onda jedna divna priča iz Japana isto tako o zapošljavanju. Neka pravila na svjetskim festivalima koja bismo i mi morali da uvedemo. Onda šta je nebezbjednije, spora ili brza vožnja? Ide li jogurt na opekotine, a to nam je sad aktuelno? Koje su prednosti mora za naše tijelo? Jedna sjajna trka koja će u Italiji biti organizovana na baš poseban datum. Imate vremena da se prijavite, ja bih rado, 11. oktobar. Danas je Međunarodni dan Dunava, a Dunav nije samo rijeka, Dunav je krvotok, ako mene pitate. Ponešto o toplotnim talasima i kako ih Amerika vidi, pogotovo ove evropske, lako im je gledati ove evropske. Popričat ćemo naravno i o fudbalu i pijuckat ćemo ponešto, svašta ćemo nešto. E sad da vidim šta ste vi galamili, naši Ramovići pozdravljaju iz Neuma, ako se ne varam, uživa se. Almir nas sluša u Fojnici, tu nam je i Elvir, kaže, poslije 39 stepeni, jutro je danas hladno, samo je 19. Izgledi su za jako nevrijeme da će se desiti u okrugu Turingen. Pozdrav svima, veliki pozdrav vama, čuvajte se. Bosa i radna ekipa iz Trebinja. Dejana nam se javila iz Banja Luke. Ismet nas sluša u Grossbettlingenu. Kaže, jesu velike vrućine, ali izdržava se. Naravno da se izdržava. Jaca iz Laktaša sa nama. JJ pozdravlja iz Dubice. Kaže, surutka, samo surutka za jetru i čišćenje organizma. Jest najbolje ona kozija, ko može da je pije. Ali znaš koliko su ljudima želuci osjetljivi, plus prehrambene navike, plus svašta nešto. I još usto gdje naći domaću. Duca nam se javila iz Gornjeg Detlaka. Kako lijepo zbore i Guguću istočni Laminci. Lijepo vas je slušati. Onda da se slušamo danas. Seo sa nama iz kišovitog Augsburga. Hasan nam se javio iz Srebrenika. Na Željko sluša u Inđiji i kaže, ajmo u nove pobjede. Od sutra ovdje za hlađenje bit će samo 39 u ladu. Pa i to je nešto.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

Diramo, tako da, šta da vam kažem, Josipe iz Francuske, vraćaj poruke, upću te. Kaže, ja sam fasciniran šta sve bogataši neće smisliti da smrtnici, robovi, uvijek radimo više i više i više. Kad bi nas mogli držati da radimo 24 od 24, bili bi najsrećniji. Jel ti ovo na Malti radiš, koliko vidim? Uživaj i neka te tu. Politički pogrešno opredijeljen je nešto zakuvavao, sam sad da je njega nađem. Evo, kaže, jogurt je najbolji uz burek, a ne znam šta se ovaj narod žali na vrućinu, ona je od Boga, nije od političara. Ma nemoj, kao da ne živiš u Bosni i Hercegovini pa ne znaš da je nama i kiša političko pitanje. Samo si pravi blesav, ali pas da ti ne ostane tako. Dobro i Dragan nam se javili sa Jahorine. Šljive rodile da grane pucaju, a zasutra najavljeno nevrijeme. Od vjetra, kiše, grmljavine, samo da ne bude leda jer 450 stabala prerodila su. I tu su i fotografije da vidimo kako izgleda one krupne slatke. A za sve ostalo mogu da ti kažem da Bog da sva elektronika pocrkala, pa da ovi nepismeni izađu sa radnih mjesta, a sjednu oni koji su završili i namučili se da se iškoluju, a ne mogu od njih da rade na svojim stručnim radnim mjestima. Ljuta sam na elektroniku da ne mogu da ti opišem. Mene sve više brine varijanta u kojoj ljudi ono osnovno pitaju vještačku inteligenciju. Mi uskoro ljudi nećemo znati da sklopimo rečenicu. I to običnu, prosto proširenu od 7 riječi, a da ne pričam o nečemu dalje.

0: trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

tvoj stari grad još luta svetom i svake senke koju vidim plašim se i ostavim.

nigdje ja još ne odlazim, ljudići moji. Nisam vjerovala da ću ovo ikad reći, ali evo sad kažem, sreća pa nismo u Parizu. Zašto? Nama počeo kardio sat, a Pariz u javnosti zbog ovog toplotnog talasa uvodi zabranu konzumiranja alkohola. Da se smanje zdravstveni problemi zbog ekstremnog toplotnog talasa koji je zahvatio Francusku i na snazi do daljnjeg, jer kažu alkohol dok sunce prži može imati razarajuće efekte. Doduše, ono što mi pijuckamo sve zdravo, tako će naravno biti i danas. Pa ćemo popričati o zaboravljenoj voćkici, crna ribizla, koja je prirodni saveznik za krvne sudove, za probavu, za imunitet. Svi se utrkuju oko lubenica i trešanja, a ribizla prođe nevidljivo i nezapamćeno. Azra iz Visokog, čini mi se da ih danas Berucka da je negdje poslala fotografije. Inače, 100 grama crne ribizle ima 180 mg vitamina C. Naranča nudi 50, pa vi vidite. Čuva srce, stomak više neće gunđati, a sve je jednostavno. Doduše, kiselkaste su, ali mogu da idu u smuti, u jogurt, da se zamrznu i da se pospu salate i voćne i one povrćkaste. Što da bacamo pare na egzotiku kad imamo nešto što raste na ovim našim prostorima? A možete da napravite i ribizlovaču, rijetko i cijenjeno alkoholno piće. Zbog niskog procenta šećera i sitnog ploda, naravno, treba ogromna količina voća, pa je cijena na tržištu, vjerovali ili ne, i 330 evra po litri. Odlično ste me čuli. I crna ribizla idealna da se napravi baš ova rakija. Rekoh, malo šećera, pa za fermentaciju treba da se doda još voćnog šećera. Radi se muljanje, tako zvano. E sad, neki da bi pojednostavili prave i liker od ribizle. Naravno, plodovi se potapaju, kako drugačije nego u kvalitetnu domaću rakiju. Može se dodati meda i sve živi nekoliko sedmica na suncu da bi onda postalo pitko. Ako je neko pravio, nek prijavi, priznajem da ribizlovaču probala nisam. E sad da probamo iščitati sve ove vaše poruke. Neekspeditivna sam, da je to strašno, ko da sam političar. Joco nam se javlja iz Dubice, kaže, ko preživi ove vrućine pričat će. Noćno kupanje na Unije idealno, mada se nas dvoje ne uklapamo u te godine, ali godine su samo broj. Ko ima hrabrosti, za noćno kupanje voda idealna. A nije toliko do hrabrosti koliko nas uvijek upozoravaju da su nam noću lošije procjene. Tako da je to opasnije, ali zato bazen u dvorištu i do 3 ujutru brčkaš se i razgovaraš i ništa te ne prekida i ne ometa. Ljepota jedna. Dragomir nam se javlja iz Njemačke, kaže, Donaueschingen je lijep grad na Schwarzwaldu. Pričali smo o Dunavu, ako je neko zaboravio. Nadžida je u Bugojnu, pozdravite vama i Nedžadu. Zoran nam se javio ovdje sa Stačevice iz Banja Luke, kaže, ma samo južni vetar, dve bile, treća ne bi mogla nikako, da se ja ovdje ne onesvijestim. Jasna se javlja iz Dubice, kaže, ja sam kućno blevetalo, suprug pita odakle mi snaga za blevetanje po ovoj vrućini. Ma mi žene rođene spremne za tako nešto. Tu je naša Zora iz Stanara. E, većina nas sami sebe treba da pozdravimo uz onu pjesmu Otkud tebe da se sjetim. Posvetili smo se poslu, posvetili smo se porodici, posvetili se prijateljima, samo smo sebe zaboravili. Ima i tu istine. Vozač busa iz Minkena kaže, ja ne znam koja sam klasa kad radim ovdje dva posla, nemam vremena da jedem kako treba, zato i može da se uštedi. Jer ovdje je radno odijelo i pidžama u 90% slučajeva. Ti ćeš početi praviti i rakiju od pekmeza. Samo još to čekam. Osnaći ćemo se i s tim. Veliki pozdrav iz vruće krajine. Mislim da smo u Bihaću, naš Anel tu. Kaže, zato je na Uni milina. Tu nam je i Goca
Ta, ali gdje tu ne znam. Ako nije u srcu, kaže, ja svoju ribu izlobrala, nešto se pojede, nešto se zamrzne. A o rakiji čuti, evo čuti. Paco nas pozdravlja iz Brčkog, Senad je u Americi, Nedžad u Vitezu, Branka u Čikagu. I ajmo još do našeg Zorana na Obilićevo, kaže, kad bi nauka i mogla odrediti mjesto zemljotresa sa sigurnošću i 100%, šta misliš koji bi haos i strah nastao, a tek haos u polju nekretnina? Zato mislim da to neće ni otkriti i ako mogu. Ili zovete komšinica u 2 ujutru i kaže, ja čula da će jedan strašan. Pa ne bi niko vjerovao. Pusti me da se naspavam, pa onda.

Društvo mi kaže s drugim si sada i da si za me tuđa daleka, ali ja te trebam, nikom te ne dam,

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Apetito restoranu. Vaš Apetito.
6: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
2: Najveći jackpot

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Kočevci. Naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevih 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.